ことをするでもねえが、誰かいないとちと困る。暮らしに不便はつきものだけども、他より不便がちと多い。そんなお人の傍らに立ち、時に手となり足となり、または目となり空越となり、支えてくのは人となり。

れもねえが、つかず離れず、あそこにおる、言われたことを言われたようにする、言わたやすいが、難しい。守るんじゃなくて助けるだけなの、あたしゃあくまでただの影、ほんの少しの助けがあれば、あとは野となり山となり。